0: представля 100 найвичніх фраєрів усіх часів.
1: Ми гремо здай all-in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупа з вами іщемо 100 найвичніх фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.ca і буде дивити вічне фраєрське згодне.
0: Тут вічні.

0: Представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Чи греш об комаду на мізо, чи га поєш на весь глас, і чи га усі знаю, потім спада мед вічне. Одай своєга на radiofraer.si, кер скупай составлямо 100 найвічних фраєрів.
0: Тут со вічні.

0: представля 100 найвичніх фраєрів усіх часів.
1: Позор, Словенія! Час є, да розрішимо ено зело ресно вопрошання. Катери комат є рис вечер? Остав!

0: 100 največних фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстає ен комат, кога знаєш на пам'ят, па сплох не веш, кдай си сега научив. Но то со тисти прави. Оддай своєга на нашу сплетну стран radiofraer.si, кер скупай іщемо 100 največних фраєрів усіх часів.
0: Тут со вічні фраєрі.

0: Оля. 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Ми гремо з дей all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвічних фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.cz і буде дивити вічне фраєрське згодне.